Irike, ringkelot di. Rika le irake, ngemargiang utawi ngereh pelaksanaan sanilui.